0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.